Чайним плауцем Бітлегем тифиня, на довір за маунхі менше обмзіття. Ін фа Маріян Йозеф крайтен ерм тавштанд, відат не ганс безондра хераусфодарень. Обок фа дент лін Матіас, де ти фаштуне, ти біріпе, ві ніх сая айфах. Хай дахт сих, ін стал сих дат фер, фа айнен за безондрен менш, фа айн рада, ді да кома саул, dann hat man doch einen besonderen Plautschaufe. Aber nu wie alles anders. Da im Stall, so ganz allein und einsam im Stall, soll die Familie sein? In du soll die Rada te willkommen, ab dem mal so viele Jahre all gewacht hat, die man all für viele Jahre ankündigt hat? Wie wird alles vor? Weißt du, was läuft, Kind? Dort, hier wie in der nächsten Kinderstunde, im letzten Teil, Uit is een boek van Natanja Mischnik Wieder.